0: satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvernet og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
1: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

som tapt en kamp ingen av oss så. Til dem som ba om hjelp, men som fikk avslag for problemet.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Åh, kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
6: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Det var en liten gutt vi fikk Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem Og da han lærte å gå var jeg ute igjen Og sist jeg kom hjem kunne han snakke med meg Han sa far, jeg vil bli som deg far

forbi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den heller kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

Og nå sitter jeg her og kjenner til overs både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Åh, kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Når en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eldes.

Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold I boligen Høyby tidligere har bodd I. Det Oslo Tingrett som skal avgjøre saken I løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga I går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass I partiet etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse hvor hun ikke tydeliggjorde dette. En mann I 30-årene omkom da en fritidsbåt gikk på grunn ved Storlauvøya I Averøy kommune natt til søndag. En annen mann ble fløyet til sykehus med mindre skader. Politiet undersøker årsaken til ulykken og vil analysere båten samt blodprøver. Redningsaksjonen ble avsluttet tidlig søndag morgen. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør I Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. FBI har frigitt en video som viser en 31 år gammel mann løpe med hagle mot korrespondentmiddagen ved Det Hvite Hus I Washington natt til forrige søndag. The New York Times har analysert materialet og skriver at mannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent før det ble besvart med ild. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd I byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Mye av robotet fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
6: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang I mai eller juni, men tidspunktet usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold I boligen Høyby tidligere har bodd I. Det Oslo tingrett som skal avgjøre saken I løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga I går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass I partiet etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse hvor hun ikke tydeliggjorde dette. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør I Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd I byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Den årlige veldedighetsgallan The Met I New York finner sted I dag og markerer starten på vårens moteutstilling. Temaet I år kostymekunst. Blant medvertene Beyoncé, Nicole Kidman og Venus Williams. Anthony Vaccarello og Zoe Kravitz leder vertskomiteen bak arrangementet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal se litt på været. Det ser ut til å bli en ganske så fin dag denne mandagen her over hele distriktet. I Lyngdal kan du i dag vente deg 12 grader og sol, litt overskyet. Temperaturer på rundt 10-12 grader utover dagen, lett bris fra vest med vindkast på 10-12 sekundmeter. Og utover uka så er det meldt ganske så fint vær, torsdag litt overskyet, samt lørdag også overskyet. Temperaturer mellom 11 og 14 grader. Langtidsvarslet viser at det er ingen nedbør i vente foreløpig, så langt det viser. Temperaturer over linja i dag byr mot 13 grader. Mandal 12 grader, Flekkefjord 12 grader, Kvinesdal 13 grader, Farsund 11 grader, Lyngdal 12 grader. Og på, i indre bygde på Bortli og Josland skisenter, der er det jo stengt nå, men temperaturer på 10-11 grader.

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før. Ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebær som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvitt. Og så sa hun,

0: Det var spinnskuddene, legg der på sida, Petter, fra deg sitt nye album fra tidligere I år. Masse, masse flotte musikk der. Vi skal over til en norsk gruppe som heter Brådabran. Sønderdrukken sang her, før vi skal få høre et lite intervju fra Elon I Mandal.
1: Og stumpan brått Som en rød tre rundt midnatt på veien hjem Knips han bort Hele livet brukt på å rømme vekk Vi så på en drakk seg

0: Det har jeg tatt med turen innom
1: Eland i Mandal,
0: som
1: nylig
0: har flyttet inn i flotte lokaler og sitter her sammen med Arlen Steinsland.
1: Gratulerer
0: med en ny flott butikk.
1: Du kommer og spiser kompe her.
2: Eller ta med deg hjem.
1: Du kan velge imellom salt, lammekjøtt eller svin på siden. Og drive Eland
0: butikk i Mandal.
1: Pluss heimelaget listapølse og god rotmos.
2: Vi har jo fryktelig mange hyggelige kunder som innom oss.
1: Hver søndag fra 1 til 5 med et sabler flotte seamål.
0: Nytt lokale, kan du fortelle litt om hvor vi har havnet det?
1: Og catering. Vi har alle rettigheter.
0: Hvor vi har havnet henne?
1: Ta kontakt på telefon 400
2: opprinnelig så er det jo gamle Gartnerhallen som var her, og så var det verktøymaskin, og så ble det tools, og nå Eland Mandal her.
0: Og lokalet er jo, det er jo veldig fint, vil jeg si. Gratis parkering.
3: Det er deilig å klippe pleden i dette.
0: Kan du fortelle litt om hva... Hvorfor bør folk komme her? Oh,
3: nå skal naboen
2: det er fordi at vi har jo Mandals beste parkeringsmulighet. Vi har tett inn på 30 gratis parkeringsplasser, der 12 av de er innendørs, den porten står alltid åpen, og da kan du gå rett ut fra bilen og inn i butikken, og du slipper å bli bløt hvis det regner eller snør.
3: Vi har roboter fra
0: og drive elektrobutikk i 2026. Merker du det at det er mye netthandel?
2: Ja da, det er klart at vi merker jo netthandelen, men det, folk bør jo tenke seg litt om, har de lyst til å ha butikker eller vil de at alt skal reise til Kristiansand, og det er du gjør det jo, beholder butikkerne og arbeidsplasser, og ikke minst at kanskje barnebarn eller ungene dine har en plass å få sommerjobb.
0: Er det noen ting som går igjen på en sånn forretning som dette, noen varer det går mest
2: på? Ja, altså det er jo helt igjen, det er jo klart vi har mye batterier og spesialbatterier og selvfølgelig støvsuger og pose, det er jo en gjenganger. Så det går da mye av.
1: Eller vår vakttelefon.
0: Og nå går vi jo inn imot sommer. Er det noe spesielt 51, folk bør 63, tenke på å handle før sommeren kommer?
1: Butikk og rødligere i ett.
2: Ja, altså, vi har jo et utvalg av grill og gassgrill og kullgrill og sånt nå. Det er jo klart at det er jo alltid noe som da går mye av på sommer.
4: Og bruke god maling utvendig, det lønner seg.
0: Og helt til slutt, har du noe spesielt du skal finne på i sommer?
4: Som er solgt av fargerike mer enn 20 år. Kronen,
2: så pleier jeg å jobbe hele sommeren, og så er jeg så heldig at jeg bor med sjøen, og da kan jeg jo bare ta båden ut på fisketur etterpå, og da er det ferie for meg.
0: Folk som ligger til med en ny butikk.
2: Tusen hjertelig takk.
4: Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Hos Eland Mandal får du støvsugerhose til halv pris til bruk av kode Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak

Ove Støylen og Drinkin' Buddies fikk du høre der. Du hører på kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi har hørt litt fra Elon I Mandal som har flyttet til en ny butikk og I time 2 etter klokka 9 så skal du få høre et intervju som Birger Galdhall gjorde sist uke. Og da det ny musikk det handler om, litt datamusikk og kjærlighet og rett og slett fine tekster som skrevet vi skal høre mer om etter klokka 9.

Ferry Cross the Mercy og Gary and the Pacemakers fikk du høre der. Det gikk ikke veien for Lyngdal sitt A-lag I går. De fikk det svært tøft borte mot tabeltopp Vindbjart 2 og reiste hjem uten poeng etter søndagens kamp. Det var bekmørkt, rett og slett, sier Jan Sand. Vi var dårlige helt fra start til slutt når det blir 12-1. Går som regel alt galt, forteller Lyngdal-trener Jan Sanden etter endte kamp. Lyngdal havna under allerede etter 2 minutter. Etter 20 minutter stod det 4-0, og starten ble blytung. Videre I omgangen økte Vindbjart 2 ytterligere, og lagene gikk til pause på 5-0. Til slutt klarte Nicolas Lohr mot slutten av kampen å sikre et mål for Lyngdal, og Lyngdal-treneren la ikke skjul på at de manglet opp til mange spillere, og at de måtte stille med spillere som normalt ikke spilte for A-laget. De ønsket å flytte kampen fordi de var for få, mange var borte denne helgen, men motstanderen ville ikke gå med på det, og det synes vi litt uheldig. Vi stiller med spillere som ikke en del av A-laget, og det bra at de stiller opp, ellers hadde vi ikke fått nok til å stille lag I kveld. Og samtidig var Vindbjart veldig gode, og vi var veldig dårlige. Da blir det stygt, så enkelt det. Og han mener resultatet snakker for seg selv når det kommer til å oppsummere hvordan spillerne har spilt. Foreløpig ligger Lyngdal på bunnen av tabellen med 3 tap, 1 uavgjort kamp etter 4 kamper spilt. Motivasjonen fremover å finne tilbake til prestasjonen vi vet vi har. Vi avhengig av alle akkurat nå. Vi maks uheldige med skadesituasjonen, samtidig det en del av gamet, mener treneren. Bløv for de røde, kom her!

Vi skal ta med oss litt ifra dagen I dag her på Radio Lyngdal denne her mandagen. Mandag 4. mai skriver vi årets 124. dag med uke 19, 241 dagen av 2026. Monica og Mona har navnedag I dag. På denne dagen I 1802 I København ble de sjeldne gullhornene et oldtidsfunn, stjålet og smeltet om oldtidsfunnet. Og på denne dagen her I 1963 SAS opprettet den første daglige flyruta fra Oslo til Kirkenes på denne dagen her. Og I 1964 religionsfrihet ble grunnlovsfestet på denne dagen her. 2004 Air France kjøpte nederlandske KLM på denne dagen. Og 1990, Latvia ble vedtatt gjenopprettet som selvstendig republikk på denne dagen. Vi skal få litt musikk her før vi tar en titt på med dagens merkedager.

i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest

Øystein Sunde, liten og grønn der. I dag så det 4. mai. Og vi tar med oss i dag det verdens brannmanndag, International Firefighters Day. Og i USA så markerer de National Open Farm Day på denne dagen her. Det verdens International Kids Fitness Day. Holder barna litt i bevegelse og i aktivitet. Ellers så det verdens værobservasjon dag. Kanskje ikke den letteste jobben å ha, å observere været og melde været. Verdens appelsinjuice dag. Det jo godt med litt appelsinjuice av og til. Vi skal få musikk her nå.

0: Ditt lovre penningen og så du skulle bare høre hvis motoren ville gå.
1: Vi skrev jo 4. mai I dag, og det jo ikke hvilken som helst dag. For May the Force be with you. Det May the Fourth. Det verdens Star Wars dag I dag. Og hvor mange Star Wars filmer det egentlig? Det spør du vanskelig. Spør du meg så spør jeg deg. Men uansett, det mange som ihuga Star Wars fans. Og over hele verden så markeres det I dag med forskjellige tilstelninger. mange som markerer denne her med å se Star Wars. Skal du gjøre det I kveld? Det tror ikke jeg at jeg skal. Har aldri blitt helt bitt av den basillen der. Men som sagt, veldig mange og, som det. Og frasen May the Force be with you ble først uttalt I Star Wars A New Hope by New Hope av general Jan Dodana før kampen om Yavin. Ja, lærte meg litt I dag. May the Force be with you. Ha en god Star Wars dag videre. Vi skal I hvert fall få mer musikk her nå. Vestregabe, du kødde ikke med en cowboy.

Du kødde ikke med en cowboy og vestregape. Bunad har blitt førstevalget for konfirmante, særlig blant jenter. Til tross for høye priser og lange venteliste, velger de aller fleste å stille I tradisjonelle plagget på den store dagen. Og det mange som legger mye I det. Til tross for økte priser og at sølvkostnadene nærmest har dobblet seg, opplever vi en jevn etterspørsel hvert år fra jenter som ønsker å få sydd sin første bunad, sier daglig leder Karin Askeland Olsen på Husflid Stua. Og hun forteller at bunad står sterkt som konfirmasjonsplagg hos jenter, selv I en tid med stadig skiftende trender. Guttene venter som regel med bunadskjøpet til de rundt 20 år og ferdig utvokst. Bunadene som sys med husflidsstua bygger på lang tradisjon og kildemateriell. Omli-bunaden som mange I regionen velger, baserer seg på funn helt tilbake til 1700-tallet. Og hun sier at de legger stor stolthet I arbeidet. En bunad et plagg for livet. Og de Lister 24 da, som skriver denne annonsen her, har lagt en gjennomsnittpris på bunad I Agder og Telemark. Og gjennomsnitt på en omlig bunad ligger på rundt 78.300 kroner. En Vest-Agder bunad på 78.288 kroner. En Setesdal bunad 106.330 kroner. Og en beltestakk koster 91.500 kroner. En som ikke stilte I bunad. Men I dress, det var DDE og konfirmasjonsdressen.

Konfirmasjonsdressen og DDE fikk du høre der. Jeg tilbake etter litt nyheter og reklame straks, klar for time 2. Før det skal vi få Imagine Dragons med On Top of the World. Bli med!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
7: TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang I mai eller juni, men tidspunktet usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold I boligen Høyby tidligere har bodd I. Det Oslo Tingrett som skal avgjøre saken I løpet av uken. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet I Jerevan I dag. Forumet, etablert I 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Dysleksi Norge lanserer I dag en rapport om skolens oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Rapporten undersøker hvilke vurderinger skolene legger til grunn for tiltakene som settes inn overfor disse elevene. Den årlige veldedighetsgallan The Met I New York finner sted I dag og markerer starten på vårens moteutstilling. Temaet I år kostymekunst. Blant medvertene Beyoncé, Nicole Kidman og Venus Williams. Anthony Vaccarello og Zoe Kravitz leder vertskomiteen bak arrangementet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
8: Du lytter på Kaffekoppen på Radio Lyngdal. Lokalt levende I dag. Vi tar formiddagen I lag, hverdagen fra 8.

Nydelig musikk fra Motskift og Uteseglaren. Vi skal over på tre busserull, 16 dager på plattform her på time 2 av Kaffekoppen, før vi setter over til en liten gjenlytt av værmeldingen.

Vi skal se litt på været. Det ser ut til å bli en ganske så fin dag denne mandagen her over hele distriktet. I Lyngdal kan du i dag vente deg 12 grader og sol, litt overskyet. Temperaturer på rundt 10-12 grader utover dagen. Lett bris fra vest med vindkast på 10-12 sekundmeter. Og utover uka så det meldt ganske så fint vær. Torsdag litt overskyet, samt lørdag også overskyet. Temperaturer mellom 11 og 14 grader. Langtidsvarslet viser at det ingen nedbør i vente foreløpig, så langt det viser. Temperatur over linja i dag, byr mot 13 grader. Mandal 12 grader, Flekkefjord 12 grader, Kvinesdal 13 grader, Farsund 11 grader, Lyngdal 12 grader. Og på, i indre bygde på Bortli og Josland skisenter, der det jo stengt nå, men temperaturer på 10-11 grader.

Ola Bremnes, mi Pia, din gutt. Kunngjøringen fra lagerforeningen står nå straks klart. Først skal vi få en lokal artist som heter Arthur Stølien. For tida I London og skriver musikk sammen med Erlend Gunstveit har fått med meg på sosiale medier. Already Gone, kom her.

0: Det skal være 1. mai-møte I Lyngdal Bedehus. Taler det Frank Ole Thoresen og sangen ved Greipstad Musikkor. Dere møter klokken 17 og klokken 19 på 1. mai altså. Det blir bevertning mellom møtene. Og temaet det Matteus 24, vers 1-14.
1: Mission. Jeg besøker I dag Arnold Morten Omland, som bor I Liknes I Kvinesdal. Og Arnold, det jo det du vanligvis blir kallet. Du har vært interessert I musikk ganske lenge, har du ikke det?
2: Jo, det stemmer det. Jeg var med og så startet jeg sitt I skolen Vokalis, det koret som han Stakland dirigerte, så jeg sang det koret I mange år. Og så var jeg jo da med på å starte den der Tjodolf-kammeratene, som jeg synger på Kvinnestalheimen hver mandag, og som fikk årets demenspris. Så det at jeg har drevet med musikk og sang, og har faktisk talt og da drevet med en del sånn dikt, og lagt litt dikt og forskjellige ting som jeg kan skrive.
1: Dessverre så har du en kone som da blitt syk og ute på Kvinnestalsheimen. Og du har skrivet veldig mye musikk, kanskje med tanke på henne.
2: Ja, det stemmer det. Det var jo et sjokk å oppleve det. Det gått vel 2 år siden da. Fikk hun blodpropp til venstre hjernehalvdel, ble sendt med luftambulanse til Stavanger sykehus og ble operert, men var så stor skade at hun ble lam I høyre side og mistet språkfunksjonen. Og da har hun blitt pleiepasient på Kvinnestalheimen. Og det klart at det var jo en stor forandring for oss begge. Vi var begge veldig aktive. Den vega det skjedde hadde vært 3 dager på ski på golfbanen, vi hadde vært 2 dager på kvinnebadet og svømt, og hun hadde fredagskvelden hadde svømt sine 500 meter, som hun alltid brukte å gjøre, og søndagsmorgen så fant jeg at, da hørte jeg at hun at det ble litt bråk I ganger, og fant at hun lå på gulvet på ganger. Så det var et sjokk.
1: Men hun forstender veldig godt innholdet I disse sangene og meningen om de sangene.
2: Hun forstår alt og følger med, leser avisen, hver gang den kommer og kjenner igjen folk som på bilder og forstår innholdet av det så hun forstår det jeg skriver
1: tilbake igjen til sangen det var I grunnen det vi skulle prate om og da får vi begynne fra en kant du har jo da sanget inn en del sanger selv eller sanget en del sanger selv og Man kan jo nevne en av de første du hadde, da sang du vel eller da var det vel deg selv som sang inn denne. Jeg tenker på en påskesalme, var det det?
2: Ja, jeg kalte den sangen en påskesalme, og den sang jeg inn på en kassett der Arne Stakland spiller piano. Og den sangen der har jo en kan si, bakgrunn, den skrevet for mange, mange år siden. Jeg skrev han faktisk talt en søndag advent, men jeg har kalt han påskesøndag, men han ble skrevet en søndag advent under Sleipner-ulykker. Og det jo en det jo en dramatisk hendelse som jeg da har prøvd liksom å formidle da. Jeg husker den søndagen der det var en kalde fæle, storm og felt og alt på fjernsyn var bare om denne ulykken du så stormene, hav og sånne ting så jeg sette meg ned den dagen der på skrivebordet og så skrev den sangen så har den leie I flere år jeg har ikke brukt den men når det at Else ble dårlig så tog han fremmøte og da skriver jeg en kommentar eller han ut på Facebook at den gang jeg skrev den sangen så trodde jeg jo ikke det at det skulle gjelde meg selv men det fikk jeg jo klart oppleve

0: Ja, du har en lang karriere bak deg, for du begynner jo etter hvert å bli en godt voksen mann du også. Og vel over pensjonsalder, regner med?
1: Ja, nå blir jeg 82 år dette året her, så det er klart at årene drar på. Men det, som du sier, det at jeg har jo en lang yrkeskarriere bak meg, og litt forskjellig. Jeg er utdannet lærer og jobbet jo mange år på ungdomsskolen som rådgiver på ungdomsskolen. Og så ble jeg jo ordfører ganske tidlig.
0: Ja, for du var ganske ung når du var ordfører.
1: Ja, jeg hadde ikke fulgt 31 år da jeg ble ordfører første gang. Og det var jo ganske ung til den tiden. Ja, nå er jo ordføreren ganske unge, men i den tiden var jeg blant den yngste i landet.
0: Det stender litt respekt av det jo. Og det er jo litt kanskje spesielt at det er vel nå helst i det sånn kunstig intelligenstiden at du har begynt å masseprodusere musikk.
1: Ja, det stemmer. Jeg har jo hatt litt grann som jeg har sunget inn på kassett tidligere, og av og til har jeg sendt over noe på Facebook, og lert på Facebook at ting jeg har gjort selv. Men så oppdaget jeg det at jeg kunne lage musikk av kunstig intelligens, og det var fascinerende. Jeg ble så imponert over det, så det ble jeg veldig interessert i. Så da har jeg produsert en del sanger, og har veldig stor glede av det.
0: Ja, vi hører jo på stemmen at du er kvinne, eller? Når det gjelder det sånn andre som du har da med sånn kunstig intelligent lagt til, så er det en helt annen dialekt i hvert fall.
1: Ja, altså det fleste av det jeg har skrevet, har jeg jo skrevet på nynorsk. Så jeg prøver å legge det opp så mye til talemåten som mulig. Men det er jo fremmede stemmer, det er jo det. Så det er jo ikke meg som synger de, men jeg er veldig imponert over den kvaliteten på de sangene, den tekniske. Det er meg som skrev tekster, så jeg legger bare inn tekster, og så får jeg ut den sangen med velge hvilken sjanger jeg skal ha, og så om jeg skal ha mannlig eller kvinnelig eller blandet stemmer.

0: Og kan du da få velge om du vil ha en sånn vestlandsk stemme, eller om du vil ha noe mer sånn sørlandsk, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke, nei. Men jeg legger merke til at når jeg synger på nynorsk, så jeg tykker jeg det at det ligner veldig mye på noen av sånne vestlandsk sangerne som bruker nynorsk som sitt språk i sangerne sine. Men jeg vet ikke hva det som de lager de stemmene til, det vet jeg ikke.
0: Ja, og så har de, føler mange av de litt sånn country-prek.
1: Ja, altså, jeg liker country. Og jeg synes det jo at den får litt mer sånn svung på det med en del sånn country. Så jeg har, flere av det jeg har lagt nå, har jeg brukt country-sanger på. Så det stemmer nok det.
0: Du får nevne noen av disse sangene som vi skal få lov å høre her etter hvert i dette intervjuet. Nevne noen av de som kanskje du ja, vil at vi skal ha med.
1: Ja, jeg kan jo hvis jeg tenker sånn en del av det relatert til min situasjon liksom nå, som jeg er alene her nå,
0: ja.
1: Så lagde jeg jo en sang da som heter Det er så stille i huset nå i kveld. Det var nok en kveld jeg da følte at det var så stille i huset, det var ikke liksom liv, det var ingenting, og så skrev jeg den sangen. Så det er jo en litt melankolsk, trist sang, for å si det sånne ting. Men det gir vel uttrykk for en del, kan si, følelser av det å bli alene og være alene.

0: helst noen av disse andre sangene som du har, hvis den tar en og en av ganger, sånn, og hvorfor du har skrivet de, jeg vet ikke.
1: Jo, den som jeg tror du liker best, den heter Siste båten hjem. Den tror jeg, den country preger den. Og det var en sang jeg skrev opp for en del år tilbake. Og det var i forbindelse med at det var mye fokus på fjernsynsprogram som Jakten på kjærligheten, på drømme og småbruk. Mens realiteten egentlig var det at folk flyttet fra bygda. Det var jentene som drog til byen, og guttene ble igjen alene, og det ble fraflytting fra bygda. Og da skrev jeg en liten sånn, jeg sier, det en melankolsk vise om kjærlighetssorg. Det en som blir igjen på graven, mens jenta drar til byen.

0: Hvor mange har du laget i alt nå?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Men faktisk alt så, jeg har lagt, lagt nesten en til dagen.
0: Det kaller jeg med masseproduksjon. Du begynner å bli bedre, eller han... Hank Williams, han skrev jo mange.
1: Ja, ja, jo, altså, jeg sitter der og prøver å se hva så greit med det programeffektet. Jeg kan spille inn flere sjanger, og så kan jeg velge ut hvorfor noen jeg vil kjøpe, for jeg må jo kjøpe de. Når jeg da bruker de, så må jeg betale litt grann for de, men jeg kan da velge, og de andre trenger ikke bruke. Og derfor kan jeg eksperimentere litt grann på det. Og det er klart, alle disse sangerne, ja, de er jo ikke... Det skal ikke offentliggjøres. Det er for eget bruk, redden har sagt.
0: Men det er ikke sånn at du har lyst til å rett og slett gi ut en... Ja, jeg vet ikke, nå er det kanskje mest til slutt med CD-er.
1: ja, nei, det er ikke... Nei, men jeg lagt en kassett i sitt tid. Da lagt jeg en kassett med sanger som jeg trykt opp i sånn stad i sånn 50 eksemplarer, og da... Da brukte jeg det som julegave det året der. Men det var sånne kjente sanger som jeg jobbet ihop med Arne Stakland på. Han spilte og vi lagte det ihop da. Så det har jeg samlet en del av de sanger, men ingen av de var... Det eneste som var egenprodusert, det var den der ene om... som jeg har kalt for påskesrøl, men det var sånne vanlige sanger. Men jeg tror ikke jeg skal ta sikte på det store markedet.
0: Du holder på med dette nå, mora dette nå, det er greit å ha noe å stelle med.
1: Ja, det er jo det, og jeg merker jo det at, jeg er jo, disse par årene som Else ble syk, så har jeg merket, jeg må jobbe med meg selv, det er slitsomt, det er det. Og jeg merker det at jeg må liksom være i aktivitet og jobbe litt med meg selv, og det er en... Jeg oppdaget at det er jo en sorgprosess hun kom opp i. Det er en etapt noe som hun må inn gjennom en sorgprosess på. Og jeg kan godt si det at når jeg driver på og pusler med det her grann på kvelden, da, så er det jo litt grann for det å få tankene over på andre ting enn liksom det daglige. Du skjerper deg litt grann, og du får andre ting å tenke på, og du... bygge opp en del mentalt med å liksom å være opptatt av å skal forme ord.
0: Dette er kanskje noe som du kan anbefale til andre som da er i en noenlunde tilsvarende situasjon. Da er jo noen av de rundt i landet.
1: Ja, absolutt. Det vil jeg si. Og det er klart det at det å prøve å være ærlig for seg selv og vedkjenne seg de følelsene, de tankene her, den situasjonen er, og prøve liksom å gi uttrykk og finne ord som passer, som kan si, forklare litt grann av en senlig reaksjon, og få sett ord på ting. Det tror jeg er litt viktig, at en skal ikke gjemme seg vekk, en skal ikke trykke ned sine egne følelser. En skal ikke liksom en har i grunn ingenting å miste. En kan godt gå ut og være åpen og ærlig på hvordan en har det, og jeg tror det at det er med på å holde opp oppmerksomheten med at det er gode ting i livet allikevel.
0: Det som kanskje sleier meg mest med disse sangene her, det er at når du hører dem, så er det kjærlighetsrelaterte tekster, de fleste av de. Og det kan jo passe på hvem som helst. Men om du vet at du har litt mer alvorlig og personlig mening med de tekstene, så gir de enda mer inntrykk.
1: Jo, det er greit å høre at du sier det.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
7: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: Over to me.
1: Da var vi kommet til veis ende for dagens kaffekopp. Du hørte It's Still Rock and Roll to Me med Billy Joel. Morgan ønsker deg en god dag videre. Du hører meg I morgen på samme tid her på Radio Lyngdal.

Espen Aas og Åsa Vartdal avslutter snart som programledere for NRKs Debatten. De har ledet programmet denne våren, men går tilbake til sine tidligere roller I Dagsnytt 18 og Dagsrevyen over sommeren. Aas beskriver jobben som krevende, men veldig gøy, og ønsker sin etterfølger lykke til. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang I mai eller juni, men tidspunktet usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet I Jerevan I dag. Forumet, etablert I 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Dysleksi Norge lanserer I dag en rapport om skolens oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Rapporten undersøker hvilke vurderinger skolene legger til grunn for tiltakene som settes inn overfor disse elevene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei der og velkommen til ja, både oppslagstavler og par noen få minutter lokal andakt. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og I dag jo første dagen med ny sendetid. Det egentlig mange, mange år siden sendetiden har vært endret på formiddagen her på Radio Lyngdal. Og nå forsøker vi oss med en morgensending fra 8 til 10 hver morgen, og det gjør da at det skal være 1. mai-møte I Bli med på Allsangkveld, mandag 4. mai klokka 19.30 I foajeen I Lyngdal Kulturhus. Da inviterer Koremi til Allsangkveld. Der blir jo lotteri med flotte gevinster, og det gratis inngang, og der serveres kaffe og te og twist. Alle velkommen til Allsangkveld med Koremi, mandag 4. mai klokka 19.30 I foajeen I Lyngdal Kulturhus. Tirsdag 5. mai klokka 19 inviteres du til kulturkveld ute på Nordtun på Lista. Der det Anne Zoe Lind som vil berette om oppvekst og språk. Der blir kaffemat, allsang og loddsalg. Der blir inngang kun krone 100. Og det Lista Mållag I samarbeid med Folkeakademiet som arrangerer denne kulturkvelden på Nordtun tirsdag 5. mai klokka 19. Tirsdag 5. mai klokka 19, da inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Ove Jan Ludvigsen taler, der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Da det ny uke med nye møter hos oss I menigheten Håpet I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 5. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Dyrebeskyttelsen Norge, Lyngdal og Farsund arrangerer I samarbeid med Dyrebeskyttelsen Flekkefjord og Dyrebeskyttelsen I Mandal en frivillig kveld. De inviterer til en uformell kveld for deg som litt nysgjerrig på hva de driver med, eller som kanskje har vurdert å bidra, men ikke helt vet hvordan. Dette altså da torsdag 7. mai klokka 18.30 på Lyngdal Frivillig Sentral. Der blir gratis pizza. Og denne kvelden får du se hvordan mange ulike måter det faktisk går an å bidra på, og det flere enn du tror. Du trenger ingen erfaring, du trenger ikke å binde deg til noe. Du kan bare komme, spise pizza og høre litt. De får besøk og inspirerende foredrag av Elisabeth Ellingsen fra Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland. Det altså Lyngdal Frivillig Sentral på torsdag 7. mai klokka 18.30. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Underland. Der møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt, og det bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandahl berette dagens ord.

God morgen. Mitt navn Torbjørg Sandal, og jeg skal ha andakta for Lyngdal bedehusforsamling denne uka. Temaet jeg har satt som overskrift takk. Vi har uendelig

til å tenke og si det vi mener. Det mange land I verden I dag, der det ikke noen selvfølge. Og vi som vokst opp etter 1945, har bare opplevd fred og oppgangstide. Men vi vet jo så veldig godt hvor krig og ufred fører med seg. Det har vi fått tett inn på livet de siste månedene. Vi skal få takke Gud for skaperverket, for fred og frihet. I salme 148 så står det: De skal lovsynge Herrens navn, for han befalte, og de ble skapt. Han ga dem sin plass for alltid, bestemte en ordning som ikke forgår. Lovsyng Herren fra jorden, store sjødyr og alle havdyp, ild og hagl, snø og skodde, stormvind som setter hans ord I verk, fjell og hauger, frukttrær og alle sedrer, ville dyr og alt fe, krypdyr og fugler med vinger, konger på jorden og alle folk, stormenn og alle styresmenn på jord, unge menn og jenter, gamle folk og gutter, de skal love Herrens navn, bare hans navn opphøyd. Hans herlighet over himmel og jord. Gud har skapt verden med alt det flotte og fine vi ser rundt dere. Alt fra det minste kryp til det største dyret. Han har gitt dere naturen, ja hele skaperverket, for at vi skal forvalte det på en god måte. Vi skal glede oss over det vi har, og la oss begeistre av våren enda en gang. Men vi skal jo verne om dette, sånn at ikke det blir ødelagt. Gud ga menneskene en forvalteroppgave, ikke å ødelegge jorda. Og så skal vi virkelig få takke Gud for det landet vi bor i. Flagget vårt, det et kors. De som valgte dette for lenge siden, de var nok ganske bevisst på at de ønskte at dette korset skulle være med og prege og være viktig I Norge. Korset, som jo kristendommens viktigste symbol, det skulle vise hvem vi tilhører og tilbe Jesus som vår frelser og Herre. I over 1000 år har kristendommen preget landet vårt, og det håper vi og be om må kunne fortsette sånn. Så vi kalt til å be for alle som har ansvar og ledende stillinger I landet vårt, sånn at vi fortsatt kan leve under Guds velsignelse med fred I landet og fred mellom menneskene. Diktet jeg skal lese av Haldis Reigstad, det heter «Takk for landet». Vi takker deg, Herre, for landet du gav oss, for heimene våre, for framtid og fred. Vi takker for alle de lysa du tende, for sola som aldri går ned. Vi takker for liljekonvaller og kvitveis, for engkarse enger med løvetann I. Vi takker for livet, for alt det som lever, for fridom til evig tid. Vi takker for graset som vogger I vinden, for regnet som veter og varmer vår jord. Vi takker for krossen I flagget vårt, Herre, for alle som gav oss ditt ord. Vi takker for våren, en sin sang over landet, for grønkledde lier og snødekte fjell. Vi takker for vona som aldri skal visne, for lys når vår dag går mot kveld. Vi takker for barna, for Noregs I framtid, for unge som går der du viser veg.

Vi takker deg, Herre, for landet du gav oss. Vi takker og lovpriser deg. Takk, himmelske far, for skaperverket, for alt det flotte som vi ser rundt dere. Takk for fred og frihet i Norge. Og så be vi for deg som rammet av krig, og deg som på flukt. Vær de nær, og kom med fred til alle mennesk. Amen.

0: Hej, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. Denne veka I Over en åpen bibel skal vi snakke litt om hva en disippel, og hvordan ser et disippelliv ut. Dette har vi helt sikkert ulike tanker om. Men helt enkelt så handler det rett og slett om en invitasjon fra Gud til å få lov å leve et liv sammen med han, og få lov å ta del I det han holder på med, I og gjennom oss. Noen sitter kanskje med litt dårlige assosiasjoner til dette ordet, disippel. Kanskje det handler om krav. Men så jo ikke dette her krav, men en invitasjon fra Gud til noe som svært meningsfullt, noe som spennende, og et liv der vi får lov av han som elsker oss som Herre. Denne sommeren har vært tørr I Norge, og en del av oss har lært at brønner kan gå tomme. Vi kan spare på vattnet, vi kan grave djupere brønner, og vi kan jobbe for å øke tilførselen. Og da får vi erfare at vatten det avgjørende for liv. Det avgjørende for dette livet som kan være med og gi oss mening og håp I hverdagen. I dag skal vi se på noen vers som står I profeten Jeremia. Jeremia han levde ca. 600 år før Kristus, og han var en profet som stort sett gikk I rett på sak. Og folket, de likte ikke så veldig godt det han sa. Sånn som I dag, så ville de gjerne gjøre det de selv ville. I Jeremia 2,13 så taler Gud gjennom Jeremia og sier «For to vonde ting har folket mitt gjort. Det har gått bort fra meg, kjelder med levende vatten, og hogger seg brønner, sprukne brønner, som ikke held vatten.» Dette talt I en sammenheng der Israels folket har falt ifra Gud. Det gått bort fra Gud. Og så setter Gud disse to tingene opp mot hverandre. Disse to tingene som folket har gjort som vondt. Det ene det å forlate. Og så har de valgt noe annet I stedet for. Og når vi ser tilbake på det, så ser vi at dette et utrolig dårlig valg. Men jeg lurer på om kanskje vi gir litt av det samme. For hva disse to vonde tingene som Gud peker på her? Jo, det gått bort fra meg, kjelder med levende vatten, sier Gud. Sånn beskriver han seg selv. Dette å gå bort fra Gud, det kan være et valg som gjør det bevisst eller ubevisst. Og så bruker Gud ordet kjelder om seg selv. Det et fantastisk ord, veldig annerledes enn en brønn. En kjelder, den velger jo frem av seg selv. Rett fra grunnvattnet. Du trenger ikke gjøre noe som helst for å drikke av en kjelder. Og så det noe spennende med dette vattnet. Det levende, står det. Og Gud, han fremleis den samme kjelden. Og vi trenger ikke prestere for å kunne komme til han. Men hva det folket har gjort I stedet for? Jo, det står at de har hogget seg brønner, sprukne brønner, som ikke held vatten. Altså, hogge en brønn, det ganske tungt arbeid. Og slik som jeg har forstått, så var det ofte hard leire I Israel også, så de måtte komme seg gjennom. Et annet ord for denne brønnen som det kunne oversett med var sisterne. Og hvis det sprukne, så holder de jo ikke på vatten heller. Det renner ut igjen. Så det noe du stadig må jobbe for å holde deg ved like. Men hva så disse brønnene I livet vårt? Jo, jeg tror det det som jeg tror gir oss liv og tryggleik. Det kan være intellektet vårt, det kan være materielle ting, penger, karriere, det kan være en kjæreste. Det kan være andre sine meninger, at det det som med og gir oss mening. Det kan være prestasjoner, utseende, makt, innflytelse, og så videre og så videre. Men hva det med alle disse tingene? Jo, vi må jobbe hardt for å holde det vi like. Og en annen ting at det kan bli borte på et sekund. Og så vil det alltid være noe mer å jage etter. Men så det Gud som I stedet inviterer oss I dag. Han inviterer oss til å tenke gjennom, hvor søker jeg liv og mening? Og så sier han, kom til meg, kjelder med levende vatten. Kanskje noen tenker på et annet plass I Bibelen, der Jesus sier noe av det samme. I kvinna ved brønnen som Jesus møtte I Johannes 4, hun hadde rotet til livet sitt. Og så sier Jesus til henne, om du hade känt Guds gave. Om du hade alltså rätt sett bara känt och visst till vad det Gud önskar ge dig. Och visst du hade visst vem det är som ber dig om dricka. Rätt sett bara visst vem som står framför dig. Så hade du be han och han hade givet dig levande vatten. Jesus önskar ge oss levande vatten. Han önskar ge oss liv och hopp. Något som vi inte tänker jobba för, men som ger oss det som är träng och ger oss trygghet. Akkurat det samma bildet blir också brukt i Uppenbaringsboken kapitel 21 om livsens vatten som ska vara i den nya Jerusalem. Så invitationen idag är att gå först till Gud och dricka av källan med levande vatten. Det blir som friskt fjällvatten som ger ny kraft och styrka. Och det och mycket mer vill Gud ge oss när vi kommer till han. Gud välsigne dig.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

fest. De eder, de drikker mest. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. Og gjentar vi ut.

0: Steinar Suvatne blir ny programleder I NRKs debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist I Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans I ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang I mai eller juni, men tidspunktet usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet I Jerevan I dag. Forumet, etablert I 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte I Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter I midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Når du maler hus I år og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
7: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458 78 4588. Det var 4588 4788. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Ja, nå var vi her igjen. Det mandag, og det Anne-Kari som sitter her. Og på den andre siden så det
1: Torun.
0: Ja, og dette altså den fjerde i femte i dag, og det quiz som vi pleier å ha. Og vi må bare si at vi har med oss Pelle i teknikken, ellers hadde det ikke gått så bra. Og så det Stein Helge Nilsen som ansvarlig redaktør.
2: Ja.
0: Og så det Morgan Lilene som
2: daglig leder.
0: Daglig leder, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og så den sangen vi hørte nå, det tror jeg var Morgan som har funnet den. Det var Bugges Firo som sang, og sangen heter Mandag, og det passer jo greit.
2: Ja, ja, ja.
0: Gjør det ikke det?
2: Jo, helt topp.
0: Men du så god på telefonnummer, du, Torun, så det tar du.
2: Gjør jeg det, ja?
0: Ja, det gjør du.
2: Ja, ok. 38, 34, 31, 90.
0: Ja.
2: Så det bare å hive seg på telefonen.
0: Ja, jeg håper ikke alle sier du de sola uden radio. De må Nei. Jo ha med seg radioen ut så de kan få ringt.
2: Ja, det jo veldig lurt.
0: Mm, og så har vi som vanlig spørsmål og ord i ord eller ord i midten som noen sier. Skal du ta spørsmålene dine først, du Torun, vil du det eller?
2: Det kan jeg.
0: Ja.
2: Ligger bjørnen i dvale? Har du noen gang vokst palmer i Alaska? Hva en galleriskog? Og kan det bli kuldegrader i Sahara om natta?
0: Ja. Og her da altså noen ord i ord, eller noen sier ord i midten. Jeg har stue og eter. Stue, eter. Og så har jeg grus og renne, grus og renne. Så har jeg brød og skrift, brød og skrift. Vi prøver oss med det, gjør vi ikke det?
2: Jo, kan Også? Vi si hallo?
0: Ja, det tror jeg.
3: Ja, hallo Jan.
0: Hei.
3: Hans Sigurd Egeland her.
0: Hallo, Hei. Hans Sigurd.
3: Bjørnen ligger jo i hyll, og det dvaler.
0: Ja.
2: Ja, men ifølge min bok så småsover han bare.
3: Ja, ja, men vil nå påstå han ligger jo i et val. Eller?
2: Jo. Du skal få rett. Skulle bare være helt riktig.
0: Får de ikke unge også mens de ligger i?
3: Det har ikke jeg peiling på.
0: Ja, det gjør vel det, for de kom. Nei, ikke jeg heller. Men det lurer jeg på, for de kommer vel ut med de.
3: Jeg regner jo med det.
0: Ja, men du fikk i hvert fall.
3: De kommer ut på våren med de.
0: Ja, de gjør det. Så da kom du rett i boksen, du Hans Sigurd Egeland.
3: Ja, da koser dere i studio. Og så får vi jo håpe at det blir finere vær utover, som det nå, så utover en periode. Men det var greit å komme litt regn over for noen par dager siden.
0: Ja, jeg tror de bønnene trengte det.
3: Mm, men det kunne godt å komme litt regn på natta nå.
0: Ja, jeg synes det hadde vært fint hvis det regnte om natta. Det hadde vært veldig fint.
3: Ja. Yes, men ja. Jeg får bare hilse Sig Nilsen og Pål, og så alt fra Lindesnes fyr til Nordkapp og ut i verden. Så har vi fått best lesebatten.
0: Ja, men så bra.
2: Mm.
0: Og takk for du ringte.
3: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
2: Hallo. Hallo.
0: Er det noen som har blitt så

0: Ja, det var den finaste jag vet.
1: Ja.
0: Nästan alla har väl en som de syns är den finaste jag vet. Tror du inte det?
1: Jo, jo, jo.
0: Tror du det?
1: Det är säkert.
0: Det tror du inte?
1: Jo.
0: Mm. Men nå var det ingen på telefonen, men hvis de nå skal være med om å vinne premien som er et Radio Lyngdal krus, så må de ringe nå, for nå er det ikke mer enn 10 minutter igjen av sendingen vår.
1: Nei, 38, 34, 31, 90.
0: Ja.
1: Det er telefonnummer til Radio Lyngdal.
0: Mhm. Mm. Og jeg kan legge ut et par sånne ord jo til. Jeg har lang... Og bar, lang og bar. Og så har jeg et par til som jeg fant her I stedet. Og det var vind og bilde. Vind og bilde.
1: Ja.
0: Vi rekker ikke så mye mer, tror
1: Nei.
0: Du?
1: Nei.
0: Så får vi se.
1: Da tror jeg vi kan si hallo.
2: Ja, hallo.
1: Hei.
2: Det Gerd Kåfjord.
0: Det Gerd Kåfjord, ja.
2: Ja, nå rakker du just, jeg har vært på butikken, vet du, og vært ute, så.
0: Åja.
1: Ja.
2: Men, ja.
0: Nå, du rakk det just.
2: Men du hadde et ord i midten, lang og bar.
0: Ja.
2: Kan du ha langkost og kostbar?
0: Ja, det var det jeg hadde.
2: Var det det, ja?
0: Ja, det var det, vet du.
2: Ja, ja, men det var jo bra.
0: Ja, rent jo med at du skulle klare det.
2: Ja, ja, ja. Jeg har ikke fått hørt så mange selv. Du vet, det ikke lenge siden jeg kom hjem.
0: Åja, sånn, ja.
2: Jeg måtte bare følge det siste.
0: Så. Ja, ja, men det...
2: Men nå rakker det jo akkurat.
0: Det gjorde du, vet du.
2: Mm.
1: Kjempegreit.
2: Ja, men da må dere bare ha en fin dag.
0: I like måte, og takk for du ringte.
2: Ja, fint. Ha det.
0: Ha det. Det var Gerd Kåfjord, ja.
1: Ja.
0: Hun pleier som regel å klare de fleste der, men det mange som gjør det. De fyger så unna disse her ord I ord, eller ord I midten, det jo noen som sier, men...
1: Ja.
0: Mm, det jo bra det.
1: Kjempegøy det.
0: Ja.
1: Det det jo. Å ha appellet til de telefonene.
0: Ja, så får. Nå kanskje en telefon til før vi slutter. Ja. Eller to, kanskje. Hallo.
3: Er det meg?
0: Ja, nå er det deg.
3: Hæ? Tora Åstøl fra Kvinnesdal.
0: Og sa du navnet ditt, hva?
3: Tora Åstøl.
0: Åstøl.
3: Ja.
0: Ja, Tora Åstøl.
3: Jeg ville bare svare på det der med hvorfor det var så forholdsvis godt å bo I Norge, mildt,
1: ja.
3: På Golfstrømmen.
1: Ja, visst det det.
3: Ja.
1: Kjempe, helt topp.
3: Ja, så nå kommer jeg I gryda.
0: Det gjør du I gryda.
1: Ja.
0: Det gjør du akkurat.
3: Ok, jeg tror ikke dere prøver om sol der, bare har dere sol I lengden.
0: Jeg kan ikke se ut, for vi har dekket så veldig til vind. Nei, det ikke nei, sier jeg, Pelle.
1: Det var ikke det. Det var jo når vi kom.
0: Ja, når vi kom var der.
1: Ja.
0: Men, ja.
3: Da hører jeg overskyer.
0: Å, oh, ja.
3: Ok, men da må dere ha en fin dag videre, alle håp.
0: I like måte, og takk for at du ringte.
3: Helt til fjordlendingene som bor I Lyngdal.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ok.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Se det.
0: Det var det. Skal vi se. Skal vi ta noe musikk mens før?
1: Øystein Sunde sa han.
0: Fjøsprat.
4: En trønderbonde på en trøndergård var lei av å drive med trønderfår, så han tenkte jeg tror jeg heller får begynne å mjølke kur. Så han solgte sau og kjøpte kyr og bygde fjøs og drenerte myr og dyrka fôr til alle dyr til det kom en mann fra staten. Fra Miljødepartementet, statens forurensningstilsyn, fremtiden våre tenner, fjerde etasje til høyre utenfor Y-blokka, I telt. Han sa vi kan ikke lenger ha fis I fjøs, og du får ikke lenger slippe fisen løs, og I henhold til regler fra EØS må du slutte å fôre dyra. Slutt å fôre med gras, kraftfôr, fin på noe annet. Gi dem pannekaker, da kommer de med en gang, kan hun ha sagt. Da mannen var gått, satt bonden propp I hekken på kyra, og da ble det stopp, og dagrå sto og blåste seg opp, og ble lett og fin I kroppen. Bonden leide dagrås I bånd som en unge med en helt ny heliumballong, og måtte tjene penger for å si det sånn, på å lage reklame for Stratos. Sjokolade, full av små luftbobler, ikke lukter noe godt heller, men det godt for fordøyelsen. Alt gikk bra til dagen etter da kua ble skremt opp av en engelsk setter og snora glapp og proppen spratt og dagrås begynte å skyte fart. Ingen hørte noe mer før en 737 som skulle lande på Værnes måtte snu fordi at en diger sjølarsku feis lavt over stripa. Jeg går og tar meg en jipa. Ingenting å glippe, I hvert fall ikke begjeder her jeg sitter. Så her sitter jeg på Værnes I avgangshallen og hygger meg med en liten kalender, gruer meg litt til akselerasjon når Dagro skal fly meg til Gardermoen. SK-1409, dette kaptein Jurtoppen. Vi vil servere et lite måltid underveis til forrett, spenefett marinert rømmekolle I pitabrød til hovedrett. Yuri Gagarin, velkommen ombord I melkeruta.
1: Ja, det var jo Øystein Sunde med fjøsprat, så ikke tar helt feil. Og fant du noe ut nå?
0: Kan jeg bare gå ut og så, og så?
1: Nummer 9.
0: Nummer 9?
1: Ja. Og det jo Laila.
0: Laila Torkelsen var det som vant.
1: Ja.
0: Vi måtte bare gjøre trekninger riktig.
1: Ja.
0: Måtte jo det. Laila Torkelsen har vunnet et Radio Lyngdal krus. Så hvis to kan ringe inn på radioen,
1: ja,
0: når sendingen ferdig,
1: mm-hmm,
0: og høre hva hun skal hente det selv, og hvordan vi skal gjøre det.
1: Ja. Det jo kjempegreit.
0: Ja, var det ikke det?
1: Jo.
0: Fint krus.
1: Ja. Så da kan hun si det neste gang, eller si det kose seg med kaffeen.
0: Og der står telefonnummeret alt, og hvor du skal finne Radio Lyngdal henne på nett, og DAB og FM og alt.
1: Ja.
0: Ja. Så det jo en fin gave.
1: Helt topp.
0: Mm.
1: Men da tror jeg bare vi sier takk for oss.
0: Det kan vi gjøre. Og så vet jeg ikke om Pelle har en sang til slutt som vi kan ta, men ellers så sier vi takk for alle som ringte inn, og takk for det at jeg fikk være med deg, Torun.
1: Ja, takk I like måte.
0: Og Pelle, også, takk for hjelpen.
1: Og så må vi jo takke lytteren for at de ikke hadde å ringe inn til oss.
0: Ja, det synes jeg var fint.
1: Ja.
0: Skal bare høre om Pelle har en sang til slutt. Ok.
1: Ja.
0: Da sier vi bare takk for oss, og ha en fin dag alle sammen.
1: Ja.

0: man ikke kjente til, og som kunne være litt kjedelig, men stort sett så hadde jeg tilfredse kunder.
1: Da tror jeg vi leter bilene være i stund. Du har arbeidet med mindre karer også, da tenker jeg på bie. Det kom vel også litt senere, men jeg tror vi tar det nå i denne sammenhengen her. Og det å stelle med bie, det er noe som vi vet det har fascinert veldig mange, men det livet i en bikube, det er det ikke så veldig godt å holde styr på, men du kan det meste om det.
0: Jo, jeg kan en god del om bier, og det er et voldsomt flott skaperverk. Så dersom jeg møtte en fritenker, så vil jeg si, begynn å studere biene først, for når man studerer biene, så må man si som naturforskeren, bak dette urverk må det være en urmaker.
1: Ja, og det med bier, det har du studert såpass grundig at du faktisk klarte å gå opp til, jeg vet ikke om jeg skal kalle det eksamen, men du har da vært med i kvitt eller dobbelt. Det var da en spørrelek som var på TV for mange år siden, og hva var det som fikk deg til å delta der?
0: Ja, det var kontordamen min som jeg hadde på bilforsyningen. Hun mente at jeg skulle forsøke med bier, og jeg meldte meg på, og vi skulle opp til en opptagelsesprøve. Vi var to stykker som meldte oss på, og det ble meg som ble med. Så det var jeg veldig glad for. Det var lektor Gunnar Hårberg som var programleder, og han var vennlig og festlig. Jeg var på skjermen 4 lørdager på rad, og i innspurten da var det store penger som stod på spill, for det var, enten var det 10.000 eller var det 200 kroner. Det heter kvitt eller dobbelt. Vi kvittet med 200 kroner, eller vi dobblet i forrige gang, så da var jeg ganske spent. Jeg husker jeg vant samme kveld som Sinkenhopp. Hun hadde klær og motor, og jeg hadde bienes li og natur som emne.
1: Ja, og du er klart å få 10.000 kroner ut av det showet der, og det var vel ikke uden grunn det. Var det kanskje der du fikk en liten sånn hint om at nå burde du bli prest?
0: Ja, programlederen, han kom med en sammenvokset prestekrave, og han sa, nå mente han det var på tide, jeg fikk meg en ordentlig prestekrave. Han festet denne prestekraven i jakken, og sa, nå må du snart få deg en ordentlig prestekrave, og jeg fulgte oppfordringen og sluttet med bilforretten og søkte om ordinasjon.
1: Så det var kanskje da begynnelsen til at du da begynte å praktisere som prest etter både bilselgerjobb og studering av bilivet, og helst en lang studietid. Og du ble prest og etter hvert, og hvor hen begynte du?
0: Ja, jeg ble ordinert til biskop Støylen og begynte som vikarprest i Birkenes. Jeg var vikarprest i 7 år, hadde 12 forskjellige prestemda fra Sirdal i vest til Jartal i øst, og så var jeg 4 år som redskap i Fjortland og Kvennesdal, og i 78 ble jeg utnemt til sogneprest og prost i Flekkefjord.
1: Det å spille kort, det er noe med det greieste du har som avkobling.
0: Ja, det var det ved Fjortland. Nå var ikke det vanlige kort, det var speiderkort, og det er litt grann frommere enn vanlige kort, men vi spilte kroger. Og det var 4-5 krogehus i Fjortland, så det var en tid som det var mange spilte kroger. Men det var et problem, at det var forskjellige regler fra hus til hus. Så hvis jeg skulle ha fortsatt som prest i Fjortland, så ville jeg ha søkt gjennom menighetsrådet for å innføre felles regel for krogespillet, slik at det ikke behøvde så mange. Nå har jeg bare igjen 2 krogehus i Fjortland.
1: Etter kvitt eller dobbelt, så har du jo vært med på en annen konkurranse, og der var det ikke bie det dreide seg om. Da var det kong Olav den Hellige.
0: Det var noe som heter Eldprøven, og det var et sammensatt program. Først skulle han ha 2 minutter fra programmet sitt, og så skulle han ha 2 minutter alt mellom himmel og jord. Og jeg klarte å få rett svar på alle spørsmål om Olav den Hellige, men når vi kom til alt mellom himmel og jord, da gikk det noe for sent, så jeg kom ikke med i finalen der.
1: Vi må kanskje bryte av litt med noe musikk her, og da tror jeg kanskje du kunne finne en grei melodi her. Og hva slags musikk er det du helst liker?
0: Ja, som uppmuntrar så måste jag också lika fel av träckspel.

På Tomstad det brygger deg så sterkt et øl Det spark I vannet som et hestefull Fer opp gjennom hovet som et humletåd Og ut gjennom røde som et bosseskråd Lasserullan går, lasserullan går Lasser, lasser, lasser, lasserullan

fest. De eder, de drikker, vi drikker mest. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. Og gjenta vi yr

Fra Høgfjell. Og som den vildmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse her blondinene og brunettene du trenger.

0: Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer I digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget I morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit I samfunnet. Det bekymringsfulle fravær I norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder I NRKs debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist I Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans I ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte I Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter I midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag. Fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: Oss.
1: Sparebank 1 Market spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først i juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer i digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget i morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit i samfunnet. Det bekymringsfulle fraværet i norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme er rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet er å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter imidlertid støtte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører er spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt i deres distrikt. Vi har alltid lave priser, og med i prisen er standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme i tillegg er om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian i butikken på 383-51601, eller kom inn og ta en kikk i butikken. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal.
6: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
7: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
8: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundsbøt Rør i Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører er spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt i deres distrikt. Vi har alltid lave priser, og med i prisen er standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore, betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme i tillegg er om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian i butikken på 383-51-601. Eller kom inn og ta en kikk i butikken. Ta turen innom dere hos Hundsbøt Rør i Kvinesdal.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. April. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker å få utlevert to svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det usikkert etter at de også siktet for drap I Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først I juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer I digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget I morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit I samfunnet. Det bekymringsfulle fraværet I norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: rør, gamle tulsbygget. Gratis parkering, innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundsbøt Rør i Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører er spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt i vårt distrikt. Vi har alltid lave priser, og med i prisen standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme i tillegg er om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian i butikken på 383-51601. Eller kom inn og ta en kikk i butikken. Ta turen innom dere hos Hundsbøt Rør i Kvinesdal.
5: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. April. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker å få utlevert to svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det usikkert etter at de også siktet for drap I Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først I juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer I digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget I morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit I samfunnet. Det bekymringsfulle fravær I norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør I Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt I deres distrikt. Vi har alltid lave priser, og med I prisen standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tager heller ingenting ekstra for å bore betong eller leke, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme I tillegg om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian I butikken på 383-51-601. Eller kom inn og ta en kikk I butikken. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør I Kvinesdal.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
7: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene.
1: Bli med på Allsangkveld! Mandag 4. mai klokka 19.30 i foajeen i Lyngdal Kulturhus, da inviterer Koremi til Allsangkveld. Det blir jo lotteri med flotte gevinster, og det gratis inngang, og der serveres kaffe og te og twist. Alle velkommen til Allsangkveld med Koremi, mandag 4. mai klokka 19.30 i foajeen i Lyngdal Kulturhus.
2: Tirsdag 5. mai klokka 19 inviteres du til kulturkveld ute på Nordtun på Lista. Der det Anne Zoe Lind som vil berette om oppvekst og språk. Der blir kaffemat, allsang og loddsalg. Der blir inngang kun krone 100. Og det Lista Mållag i samarbeid med Folkeakademiet som arrangerer denne kulturkvelden på Nordtun tirsdag 5. mai klokka 19.
3: Tirsdag 5. mai klokka 19, da inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Ove Jan Ludvigsen taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag.
4: Da det ny uke med nye møter hos oss i menigheten Håpet i Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 5. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse.
5: Dyrebeskyttelsen Norge, Lyngdal og Farsund arrangerer i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Flekkefjord og Dyrebeskyttelsen i Mandal en frivillig kveld. De inviterer til en uformell kveld for deg som litt nysgjerrig på hva de driver med, eller som kanskje har vurdert å bidra, men ikke helt vet hvordan. Dette altså da torsdag 7. mai klokka 18.30 på Lyngdal Frivillig Sentral. Der blir gratis pizza. Og denne kvelden får du se hvordan mange ulike måter det faktisk går an å bidra på, og det flere enn du tror. Du trenger ingen erfaring, du trenger ikke å binde deg til noe. Du kan bare komme, spise pizza og høre litt. De får besøk og inspirerende foredrag av Elisabeth Ellingsen fra Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland. Det altså Lyngdal Frivillig Sentral på torsdag 7. mai klokka 18.30.
6: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.
7: Fra 6. til 16. mai det møteuke på Underland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai.
8: Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.

Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring I Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. April. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som siktet for drapet på sin bestefar I Holmenkollåsen I Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. April, og den siktede varetektsfengslet I 4 uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen en naturlig del av saken. Politiet ønsker å få utlevert to svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det usikkert etter at de også siktet for drap I Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først I juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer I digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget I morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit I samfunnet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Vi håper å skyte I blinde ønsker morgen. Det velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne mandagen. Håper du har en god dag der du og klar for to timer her sammen med meg på Radio Lyngdal. Vi skal starte med litt musikk her før vi går innom og ser på værmeldingen.

Vi skal se litt på været. Det ser ut til å bli en ganske så fin dag denne mandagen her over hele distriktet. I Lyngdal kan du I dag vente deg 12 grader og sol, litt overskyet. Temperaturer på rundt 10-12 grader utover dagen, lett bris fra vest med vindkast på 10-12 sekundmeter. Og utover uka så det meldt ganske så fint vær, torsdag litt overskyet, samt lørdag også overskyet. Temperaturer mellom 11 og 14 grader. Langtidsvarslet viser at det ingen nedbør I vente foreløpig så langt det viser. Temperatur over linja I dag byr mot 13 grader. Mandal 12 grader, Flekkefjord 12 grader, Kvinesdal 13 grader, Farsund 11 grader, Lyngdal 12 grader. Og på I indre bygde på Bortli og Josland skisenter, der det jo stengt nå, men temperaturer på 10-11 grader.

Og så reiste hun seg opp I senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett, og så sa hun,

0: Masse, masse flotte musikk der. Vi skal over til en norsk gruppe som heter Brådabran. Sønderdrukken sang her, før vi skal få høre et lite intervju fra Elon I Mandal.
1: Hos stumpan brått Som en rød tre rundt midnatt på veien hjem Knipsan bort

0: Da har jeg tatt med turen innom Elon I Mandal, som nylig har flyttet inn I flotte lokaler og sitter her sammen med Aril Steinsland. Gratulerer med ny flott butikk.
1: Jo, tusen takk. Vi veldig fornøyde med å havne her.
0: Du, å drive Elon butikk I Mandal, du, hvordan det?
1: Jo, altså, det, vi har jo fryktelig mange hyggelige kunder som innom oss, men vi ønsker jo enda flere.
0: Ja, og nytt lokale, kan du fortelle litt om hvor vi har havnet det?
1: Hvor
0: mye har havnet henne?
1: Oh ja, mye har havnet, det jo, opprinnelig så det jo gamle Gartnerhallen som var her, og så var det verktøy og maskin, og så ble det tools, og nå Elon Mandal her.
0: Og lokalet jo, det jo veldig fint, vil jeg si, gratis parkering, og kan du fortelle litt om hvorfor bare folk kommer her?
1: Det fordi at vi har jo Mandals beste parkeringsmuligheter. Vi har tett inn på 30 gratis parkeringsplasser, der 12 av de innendørs, den porten står alltid åpen, og da kan du gå rett ut fra bilen og inn I butikken, og du slipper å bli bløyd hvis det regner eller snør.
0: Og å drive elektrobutikk I 2026, merker du det at det der mye netthandel?

0: Ja da, det klart at vi merker jo netthandelen, men det, folk bør jo tenke seg litt om, har de lyst til å ha butikker, eller vil de at alt skal reise til Kristiansand? Og det er, du gjør det jo, beholder butikkerne og arbeidsplasser, og ikke minst at kanskje barnebarn eller ungene dine har en plass å få sommerjobb.
1: Mm. Er det noen ting som går igjen på en sånn forretning som dette her? Noe varer det går mest da?
0: Ja, altså det er jo hele tiden, det er jo klart vi har mye batterier, spesialbatterier og selvfølgelig støvsugerpose, det er jo en gjenganger, så det går da mye av.
1: Og nå går vi jo inn imot sommer, er det noe spesielt folk bør tenke på å handle før sommeren kommer?
0: Ja, altså vi har jo et utvalg av grill og gassgrill og kullgrill og sånt nå, og det er jo klart at det er jo alltid noe som da går mye av på sommeren.
1: Mm. Og helt til slutt, har du noe spesielt du skal finne på i sommer?
0: Du, det er i grunnen så pleier jeg å jobbe hele sommeren, og så er jeg så heldig at jeg bor med sjøen, og da kan jeg jo bare ta båden ut på fisketur etterpå, og da er det ferie for meg.
1: Fortsatt lykke til med en ny butikk.
0: Tusen hjertelig takk.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Ove Støylen og Drinking Buddies fikk du høre der. Du hører på kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi har hørt litt fra Elon I Mandal, som har flyttet til en ny butikk. Og I time 2 etter klokka 9 så skal du få høre et intervju som Birger Galdhall gjorde sist uke. Og da det ny musikk det handler om, litt datamusikk og kjærlighet og rett og slett fine tekster som skrevet vi skal høre mer om etter klokka 9.

Ferry Cross the Mercy og Gary and the Pacemakers fikk du høre der. Det gikk ikke veien for Lyngdal sitt A-lag I går. De fikk det svært tøft borte mot tabeltopp Vindbjart 2 og reiste hjem uten poeng etter søndagens kamp. Det var bekmørkt, rett og slett, sier Jan Sanden. Vi var dårlige helt fra start til slutt når det blir 12-1. Går som regel alt galt, forteller Lyngdal-trener Jan Sanden etter endte kamp. Lyngdal havna under allerede etter 2 minutter. Etter 20 minutter stod det 4-0, og starten ble blytung. Videre I omgangen økte Vindbjart 2 ytterligere, og lagene gikk til pause på 5-0. Til slutt klarte Niklas Lohr mot slutten av kampen å sikre et mål for Lyngdal, og Lyngdal-treneren la ikke skjul på at de manglet opp til mange spillere, og at de måtte stille med spillere som normalt ikke spilte for A-laget. Og de ønsket å flytte kampen fordi de var for få, mange var borte denne helgen, men motstanderen ville ikke gå med på det, og det synes vi litt uheldig. Vi stiller med spillere som ikke en del av A-laget, og det bra at de stiller opp, ellers hadde vi ikke fått nok til å stille lag I kveld. Og samtidig var Vindbjart veldig gode, og vi var veldig dårlige. Da blir det stygt, så enkelt det. Og han mener resultatet snakker for seg selv når det kommer til å oppsummere hvordan spillerne har spilt. Foreløpig ligger Lyngdal på bunnen av tabellen med 3 tap, 1 uavgjort kamp etter 4 kamper spilt. Motivasjonen fremover å finne tilbake til prestasjonen vi vet vi har. Vi avhengig av alle akkurat nå. Vi maks uheldige med skadesituasjonen, samtidig det en del av gamet, mener treneren. Blø for dere, kom her!

Vi skal ta med oss litt fra dagen I dag her på Radio Lyngdal denne her mandagen. Mandag 4. mai skriver vi årets 124. dag med I uke 19, 241 dagen av 2026. Monica og Mona har navnedag I dag. På denne dagen I 1802 I København ble de sjeldne gullhornene et oldtidsfunn, stjålet og smeltet om. Oldtidsfunn da. Og på denne dagen her I 1963 SAS opprettet den første daglige flyruta fra Oslo til Kirkenes på denne dagen her. Og I 1964 religionsfrihet ble grunnlovsfestet på denne dagen her. 2004 Air France kjøpte nederlandske KLM på denne dagen. Og 1990 Latvia ble vedtatt gjenopprettet som selvstendig republikk på denne dagen. Vi skal få litt musikk her før vi tar en titt på med dagens merkedag.

i vår Herres tivoli. Men her mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest

Øystein Sunde, liten og grønn der. I dag så det 4. mai. Og vi tar med oss I dag det verdens brannmanndag, International Firefighters Day. Og I USA så markerer de National Open Farm Day på denne dagen her. Det verdens International Kids Fitness Day. Holder barna litt I bevegelse og I aktivitet. Ellers så det verdens værobservasjon dag. Kanskje ikke den letteste jobben å ha å observere været og melde været. Verdens appelsinjuice dag. Det jo godt med litt appelsinjuice av og til. Vi skal få musikk her nå.

0: bare vent litt nå. Du skulle bare høre hvis motoren ditt lover et penning nå. Så du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, tenker jeg.
1: Vi skriver jo 4. mai I dag, og det jo ikke hvilken som helst dag. For May the Force be with you. Det May the Fourth. Det verdens Star Wars dag I dag. Og hvor mange Star Wars filmer det egentlig? Det spør du vanskelig. Spør du meg så spør jeg det. Men uansett, det mange som ihuga Star Wars fans. Og over hele verden så markeres det I dag med forskjellige tilstelninger. mange som markerer denne her med å se Star Wars. Skal du gjøre det I kveld? Det tror ikke jeg at jeg skal. Har aldri blitt helt bitt av den basillen der. Men som sagt, veldig mange og, som det. Og frasen May the Force be with you ble først uttalt I Star Wars A New Hope by New Hope av general Jan Dodana før kampen om Yavin. Ja, lærte meg litt I dag. May the Force be with you. Ha en god Star Wars-dag videre. Vi skal I hvert fall få mer musikk her nå. Vestregabe, du kødde ikke med en cowboy.

Du kødde ikke med en cowboy og vestergape. Bunad har blitt det første valget for konfirmante, særlig blant jente. Til tross for høye priser og lange venteliste, velger de aller fleste å stille tradisjonelle plagget på den store dagen. Og det er mange som legger mye I det. Til tross for økte priser og at sølvkostnadene nærmest har dobblet seg, opplever vi en jevn etterspørsel hvert år fra jenter som ønsker å få sydd sin første bunad, sier daglig leder Karin Askeland Olsen på Husflid Stua. Og hun forteller at bunaden står sterkt som konfirmasjonsplagg hos jenter, selv I en tid med stadig skiftende trender. Guttene venter som regel med bunadskjøpet til de rundt 20 år og ferdig utvokst. Bunadene som sys med husflidsstua bygger på lang tradisjon og kildemateriell. Omli-bunaden som mange I regionen velger, baserer seg på funn helt tilbake til 1700-tallet. Og hun sier at de legger stor stolthet I arbeidet. En bunad et plagg for livet. Og de Lister 24 da, som skriver denne annonsen her, har lagt en gjennomsnittpris på bunad I Agder og Telemark. Og gjennomsnitt på en omlig bunad eller ligger på rundt 78.300 kroner. En Vest-Agder bunad på 78.288 kroner. En Setesdal bunad 106.330 kroner. Og en beltestakk koster 91.500 kroner. En som ikke stilte I bunad, men I dress, det var DDE og konfirmasjonsdressen.

Konfirmasjonsdressen og DDE fikk du høre der. Jeg tilbake etter litt nyheter og reklame straks, klar for time 2. Før det skal vi få Imagine Dragons med On Top of the World. Bli med!

Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño I løpet av mai til juli som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til syvende år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og

0: USA om situationen. Amerikanske våpen og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring I Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. April. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar I fjor, kjent I tingretten I dag straffskyld. Han også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn også tiltalt, men kjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som siktet for drapet på sin bestefar I Holmenkollåsen I Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. April, og den siktede varetektsfengslet I fire uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen en naturlig del av saken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78 488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, fire barn og ti barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño I løpet av mai til juli som kan føre til...

Nydelig musikk fra Motskift og Uteseglaren. Vi skal over på tre busserull, 16 dager på plattform her på time 2 av Kaffekoppen, før vi setter over til en liten gjenlytt av værmeldingen.

0: Jeg besøker i dag Arnold Morten Omland, som bor i Liknes i Kvinesdal. Og Arnold, det er jo det du vanligvis blir kallet. Du har vært interessert i musikk ganske lenge, har du ikke det?
1: Jo, det stemmer det. Jeg var med og så startet jeg sitt i skolen Vokalis, det koret som Hans Stakland dirigerte, så jeg sang det koret i mange år. Og så var jeg jo da med på å starte den der Tjodolf-kameratene, som jeg synger på Kvinnestalheimen hver mandag, og som fikk årets demenspris. Så det at jeg har drevet med musikk og sang, og har faktisk talt jo da, drevet med en del sånn dikt, og lagt litt dikt og forskjellige ting som jeg kan skrive.
0: Dessverre så har du en kone som da er blitt syk og er ute på Kvinnestalsheimen. Og du har skrivet veldig mye musikk, kanskje med tanke på henne.
1: Ja, det stemmer det. Det var jo et sjokk å oppleve det. Det har gått vel 2 år siden da. Fikk hun blodpropp til venstre hjernehalvdel, ble sendt med luftambulanse til Stavanger sykehus og ble operert, men var så stor skade at hun ble lam i høyre side og mistet språkfunksjonen. Og da har hun blitt pleiepasient på Kvinnestalheimen. Og det er klart at det var jo en stor forandring for oss begge. Vi var begge veldig aktive. Den vega det skjedde hadde vi vært 3 dager på ski på golfbanen. Vi hadde vært 2 dager på kvinnebadet og svømt, og fredagskvelden hadde hun svømt sine 500 meter, som hun alltid brukte å gjøre, og søndags morgen så fant jeg at, da hørte jeg at hun, at det ble litt bråk i ganger, og fant at hun lå på gulvet på ganger. Så det var, det var et sjokk.
0: Men hun forstår veldig godt innholdet i disse sangene og meningen med disse sangene.
1: Hun forstår alt og følger med, leser avisen, hver gang den kommer og kjenner igjen folk som er på bilder og forstår innholdet av det, så hun forstår det jeg skriver.
0: Tilbake igjen til sangene. Det var i grunnen det vi skulle prate om. Og da får vi begynne ifra en kant. Du har jo da sanget inn en del sanger selv, eller sanget en del sanger selv. Og man kan jo nevne en av de første du hadde, da sang du vel deg selv som sang inn denne. Jeg tenker på en påskesalme, var det det?
1: Ja, jeg kalte den sangen en påskesalme. Og den sang jeg inn på en kassett der Hans Stakland spiller piano. Og den sangen der har jo en bakgrunn. Den er skrevet for mange, mange år siden. Jeg skrev han faktisk talt en søndag advent, men jeg har kalt han påskesøndag, men han ble skrevet en søndag advent under Sleipner-ulykker. Og det er jo en dramatisk hendelse som jeg da har prøvd liksom å formidle da. Jeg husker den søndagen der det var en kalde fele, storm og felt og alt på fjernsyn var bare om denne ulykken, du så stormene, hav og sånne ting, så jeg sette meg ned den dagen der på skrivebord og så skrev den sangen. Så har den leie i flere år, jeg har ikke brukt den. Men når det at Else ble dårlig, så tok han fremme til, og da skriver jeg en kommentar eller ut på Facebook at den gang jeg skrev den sangen, så trodde jeg jo ikke det at det skulle gjelde meg selv, men det fikk jeg jo klart oppleve.

0: Ja, du har en lang karriere bak deg, for du begynner jo etter hvert å bli en godt voksen mann du også. Og vel over pensjonsalder, regner jeg med?
1: Ja, nå blir jeg 82 år dette året her, så det er klart at årene drar på. Men det, som du sier, det at jeg har jo en lang yrkeskarriere bak meg, og litt forskjellig. Jeg er utdannet lærer og jobbet jo mange år på ungdomsskolen som rådgiver på ungdomsskolen. Og så ble jeg ordfører ganske tidlig.
0: Ja, for du var ganske ung når du var ordfører.
1: Ja, jeg hadde ikke fulgt 31 år da jeg ble ordfører første gang. Og det var jo ganske ung i den tiden. Ja, nå er jo ordføreren ganske unge, men i den tiden var jeg blant den yngste i landet.
0: Det stender litt respekt av det også. Og det er jo litt kanskje spesielt at det er vel nå helst i disse kunstig intelligenstiden at du har begynt å masseprodusere musikk.
1: Ja, det stemmer. Jeg har jo hatt litt grann som jeg har sunget inn på kassett tidligere, og av og til har jeg sendt over noe på Facebook, og lert på Facebook at ting jeg har gjort selv. Men så oppdaget jeg det at jeg kunne lage musikk av kunstig intelligens, og det var fascinerende. Jeg ble så imponert over det, så det ble jeg veldig interessert i. Så da har jeg produsert en del sanger, og har veldig stor glede av det.
0: Ja, vi hører jo på stemmen at du er kvinne, eller? Når det gjelder det sånn andre som du har da med sånn kunstig intelligent lagt til, så er det en helt annen dialekt i hvert fall.
1: Ja, altså det fleste av det jeg har skrevet har jeg jo skrevet på nynorsk. Så jeg prøver å legge det opp så mye til talemåten som mulig. Men det er jo fremmede stemmer, det er jo det. Så det er jo ikke meg som synger de, men jeg er veldig imponert over den kvaliteten på de sangene, det rent tekniske. Det er meg som skriver tekster, så jeg legger bare inn tekster, og så får jeg ut den sangen med velget og hva sjanger jeg skal ha, og så om jeg skal ha mannlige eller kvinnelige eller blandede stemmer.

0: Og kan du da få velge om du vil ha en sånn vestlandsk stemme, eller om du vil ha noe mer sånn sørlandsk, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke, nei. Men jeg legger merke til at når jeg synger på nynorsk, så jeg tykker jeg det at det ligner veldig mye på noen av sånne vestlandsk sangerne som bruker nynorsk som sitt språk I sangerne sine. Men jeg vet ikke hvem det som de lager de stemmene til, det vet jeg ikke.
0: Ja, og så har de, føler mange av de litt sånn country-prek.
1: Ja, altså, jeg liker country. Og jeg synes det jo at den får litt mer sånn svung på det med en del sånn country. Så jeg har, flere av det jeg har lagt nå, har jeg brukt country-sanger på. Så det stemmer nok det.
0: Du får nevne noen av disse sangene som vi skal få lov å høre her etter hvert I dette intervjuet. Nevne noen av de som kanskje du ja, vil at vi skal ha med.
1: Ja, jeg kan jo hvis jeg tenker sånn en del av det relatert til min situasjon liksom nå, som jeg alene her nå,
0: ja.
1: Så lagde jeg jo en sang da som heter Det så stille I huset nå I kveld. Det var nok en kveld jeg da følte at det var så stille I huset, det var ikke liksom liv, det var ingenting, og så skrev jeg den sangen. Så det jo en litt melankolsk, trist sang, for å si det sånne ting. Men det gir vel uttrykk for en del, kan si, følelser av det å bli alene og være alene.

0: Og helst noen av disse andre sangene som du har, hvis du tar en og en av ganger, sånn, og hvor før du har skrivet de, jeg vet ikke.
1: Jo, den som jeg tror du liker best, den heter Siste båten hjem. Den tror jeg, den country preger den. Og det var en sang jeg skrev opp for en del år tilbake. Og det var i forbindelse med at det var mye fokus på fjernsynsprogram som Jakten på kjærligheten, på drømmen med småbruk. Mens realiteten egentlig var det at folk flyttet fra bygda. Det var jentene som drog til byen, og guttene ble igjen alene, og det ble fraflytting fra bygda. Og da skrev jeg en liten sånn, jeg sier det, en melankolsk vise om kjærlighetssorg. Det om en som blir igjen på graven, mens jenta drar til byen.

0: Hvor mange har du laget I alt nå?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Men faktisk altså, ja, jeg har lagt, lagt nesten en til dagen.
0: Det kaller med masseproduksjon. Du begynner å bli bedre, eller han... Hank Williams, han skrev jo mange.
1: Ja, ja, jo, altså, jeg sitter der og prøver å se hva så greit med det programeffektet. Jeg kan spille inn flere genre, og så kan jeg velge ut hvorfor noen jeg vil kjøpe, for jeg må jo kjøpe de. Når jeg da bruker de, så må jeg betale litt grann for de, men jeg kan da velge, og de andre trenger ikke bruke. Og derfor kan jeg eksperimentere litt grann på det. Og det klart, alle disse sangerne, ja, de jo ikke... Det skal ikke offentliggjøres. Det får jeg et bruk, redden har sagt.
0: Men det ikke sånn at du har lyst til å rett og slett gi ut en... Ja, jeg vet ikke, nå det vel kanskje mest til slutt med CD,
1: ja. Ja, nei, det ikke... Nei, men jeg lagt en kassett I sitt tid. Da lagt jeg en kassett med sanger som jeg trykt opp I sånn stad I sånn 50 eksemplarer, og da... Da brukte jeg det som julegave det året der. Men det var sånne kjente sanger som jeg jobbet ihop med Arne Stakland på. Han spilte og vi lagte det ihop da. Så det har jeg samlet en del av de sanger, men ingen av de var... Det eneste som var egenprodusert, det var den der ene om... som jeg har kalt for påskesrøl, men ellers var det sånne vanlige sanger. Men jeg tror ikke jeg skal ta sikte på det store markedet.
0: Du holder på med dette nå, mora dette nå, og det greit å ha noe å stelle med?
1: Ja, det jo det, og jeg merker jo det at, jeg har jo, det et par årene som Else ble syk, så har jeg merket, jeg må jo jobbe med meg selv, det slitsomt, det det, og jeg merker det at jeg må liksom være I aktivitet og jobbe litt med meg selv, og det en, jeg oppdaget at det jo en sorgprosess hun kom opp I. Det en etapt noe som hun må inn gjennom en sorgprosess på. Og jeg kan godt si det at når jeg driver på å pusle med det her grann på kvelden da, så det jo litt grann for det å få tankene over på andre ting enn liksom det daglige. Du skjerper deg litt grann, og du får andre ting å tenke på, og du... bygge opp en del mentalt med å liksom å være opptatt av å skal forme ord.
0: Dette kanskje noe som du kan anbefale til andre som da I en noenlunde tilsvarende situasjon. Da jo noen av de rundt I landet.
1: Ja, absolutt. Det vil jeg si. Og det klart det at det å prøve å være ærlig for seg selv og vedkjenne seg de følelsene, de tankene den har, den situasjonen og prøver liksom å gi uttrykk og finne ord som passer, som kan si, gjerne forklare litt grann av en senlig reaksjon, og få sett ord på ting. Det tror jeg litt viktig, at en skal ikke gjemme seg vekk, en skal ikke trykker ned sine egne følelser. En skal ikke liksom en har I grunn ingenting å miste. En kan godt gå ut og være åpen og ærlig på hvordan en har det, og jeg tror det at det med på å holde opp oppmerksomheten med at det gode ting I livet alligevel.
0: Det som kanskje sleier meg mest med disse sangene her, det at når du hører dem, så det kjærlighetsrelaterte tekster, de fleste av de. Og det kan jo passe på hvem som helst. Men om du da vet at du litt mer alvorlig og personlig mening med de tekstene, så gir de enda mer inntrykk.
1: Jo, det greit å høre at du sier det.

0: Digitale overgrep like alvorlig som voldtekt. Psykologispesialist Jan Tobiasen sier at digitale overgrep rammer offrene på samme alvorlige måte som fysisk overgrep med symptomer som PTSD og depression. Jurist Line Duesund Svensen sier til VG at lovverket utdatert og foreslår strengere regler for å beskytte barn på nettet. Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño I løpet av mai til juli som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til syvende år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring I Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar I fjor, kjent I tingretten I dag straffskyld. Han også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn også tiltalt, men erkjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du leier av høye strømpriser? Da kan kanskje varmepumpa lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør I Kvinesdal. Vi varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører spesielt produsert for det nordiske markedet. Og egner seg derfor svært godt I deres distrikt. Vi alltid lave priser, og med I prisen standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore, betong eller leke, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme I tillegg om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian I butikken på 383-51601 eller kom inn og ta en kikk I butikken. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør I Kvinesdal.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
7: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
8: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
9: Ja vel, det heter Ole Rønning som prøver seg med et program om gamle slager fra poppens glanstid, har jeg kalt det for. Vi begynner med en av de mest kjente popsangene gjennom tidene. Sangeren var et såkalt sangidol, og berømt over store deler av verden. Dessverre så omkom mannen i en flyulykke for en del år tilbake. Det var ikke så rent få i USA som på den tiden endte sine dager på denne måten. Altså i flystyrt. Jeg snakker her om Rick Nelson, eller Ricky Nelson, som han også kalte seg. Han var høyt oppe på sanglistene i 60-årene. Rick Nelson kan smykke seg med sanger som for eksempel Teenage Idol. Ja, han var nok langt på vei en såkalt tenåringsidol. Da skal vi spille denne sangen med Rick Nelson.

Ja, han hadde noe far med denne Rick Nelson. Han var jo veldig berømt i sin tid, og mange så opp til han. Sangen han slo gjennom med nådde langt opp på hitlistene. For uten jeg nevnte sangen Teenage Idol, så kan vi ta med Traveling Man, som visst nok var i såkalt bakside av den andre sangen på plata. Da skal vi høre denne sangen med Rick Nelson, Traveling Man.

Ja, det var den. Den aller mest kjente Rick Nelson-melodien var uden tvil Hello Mary Lou. Den var veldig kjent. Og den tar vi med her. Hello Mary Lou med Rick Nelson.

Ja, det var Rick Nelson. Det jo trist når de omkommer I flyulykke, og det veldig mange som har måttet oppleve det, altså. Ja vel, da skal vi over på en annen sanger. Vi har en sanger som heter Carrick Fergus med Charlotte

Ja, det var en fin sang. Fin sang, jeg må innrømme, fikk en liten tår I øyekrogene, rett og slett. Ja, ja. Da skal vi ta en helt annen sang. Nå skal vi spille en sang med gruppa The Seekers. Den australske gruppa viden kjent for sin sanger. Dessverre så døde dama I denne gruppa, Judith Durham, for ikke så lenge siden. Men før hun døde, så lager gruppa en fin sang som heter I Am... You are, we are Australians. Da spiller vi den sangen med The Seekers.

Trist at en dame døde. Hun var veldig god til å synge. Men, sånn er det. Da skal vi over til neste sang, og da tar vi en fin gammel sang med gode gamle Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love with You.

Evet. Ja. Da tar vi en sang som heter Rain and Tears. Ja.

Ja, det en del fine reinsanger her. Og jeg har faktisk enda en på lur. Den heter... den handler om et kjærestepar som sitter inne og lytter til regn som trommer på taket. Hvem vet, kanskje liker de lydene av regn som trommer slik på taket. Sangen heter i alle fall You and Me and Rain on the Roof, og med The Loving Spoonful.

Da skal vi ha enda en sang, og den heter Fields of Ethnry, og sangeren kaller seg for Peer Loser. Navnet skjemmer ingen, som jeg sier.

0: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør I Kvinesdal. Vi varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt I deres distrikt. Vi alltid lave priser, og med I prisen standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme I tillegg om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian I butikken på 383-51601. Eller kom inn og ta en kikk I butikken. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør I Kvinesdal.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
7: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører er spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt i vårt distrikt. Vi har alltid lave priser, og med i prisen er standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme i tillegg er om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian i butikken på 383-51601. Eller kom inn og ta en kikk i butikken. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
7: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Digitale overgrep like alvorlig som voldtekt. Psykologispesialist Jan Tobiasen sier at digitale overgrep rammer offrene på samme alvorlige måte som fysiske overgrep med symptomer som PTSD og depresjon. Jurist Line Duesund Svensen sier til VG at lovverket utdatert og foreslår strengere regler for å beskytte barn på nettet. Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño I løpet av mai til juli som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til syvende år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring I Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar I fjor, kjent I tingretten I dag straffskyld. Han også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn også tiltalt, men erkjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet hjemme også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundsbøtt Rør I Kvinesdal. Vi varmepumper fra Daikin, og alle modellene vi fører spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt I akkurat sitt distrikt. Vi alltid lave priser, og med I prisen standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tager heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme I tillegg om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian I butikken på 383-51601 eller kom inn og ta en kikk I butikken. Ta turen innom dere hos Hundsbøtt Rør I Kvinesdal.
5: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
6: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
7: Kom igjen nå!
6: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
8: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Da det en glede for meg, Odd B. Andreasen, ønsker deg hjertelig velkommen til denne søndagen i begynnelsen av mai. Mai, du skjønner milde, og det har vært en vår, må vi si, som har vært fantastisk. Og våren og blomsterne, de er kommet lengre enn jeg kan huske noen gang, og likevel så det godt å merke meg at som kristne så blir det mer og mer motstand hvis vi skal følge Bibelen og det Bibelen sier. Og Jesus sier jo så til oss som han sa til sine disipler at for at ikke jorda skulle bli i forråtnelse og at ikke mørket skulle senke seg over jorda, så sier han det i Matteus evangeliet. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned for menneskene. Og dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Jesus sier at vi er jordens salt. Og hva skjer hvis vi ikke har salt? Jo, det går i forråtnelse. Og det det vi ser til en viss grad nå i samfunnet. Mer og mer mennesker ser vekk ifra Jesus. Og så sier han jo at dere er verdens lys. Du vet hvor trist det blir når det blir lagt i mørket. Og jeg føler jo til en viss grad at det er mørke skyer over vårt land og over Europa. Og det er jo, jeg må si, det er jo trist at det har blitt slik. Men vi skal være frimodige, skal vi ikke? Og vi skal følge det som Jesus sier, at vi er jordens salt og verdens lys. Og skal vi høre sangen «Vårens første blomma» av Ronald Sedermann.

Ja, jeg tror vi alle ønsker å bli mer lik Jesus. Men det rart med det, vi vil stort sett gå våre egne veier. Og av og til så sier vi dumme ting og gjør dumme ting. Og, men du vet, det jo derfor vi trenger Jesus på vei hele tiden. For det, hvis vi tror at det vår kraft vi skal gjøre ting i, så... Bommer vi, det jo i Jesus kraft. Men selv sagt så vi jo menneske som her nede og som sagt, det gjør dumme ting. Men du vet hvor flott det å ha et fellesskap som vi kan veilede hverandre. Og det jo i media i, sånt, og på, så det sånn at vi kommer kanskje i liten, små diskusjoner om forskjellige ting. Og det ikke dermed sagt at jeg ikke mener at det nødvendig. Jeg tror det nødvendig at vi bruker de mediene og de virkemidlene som for å si vår mening. Så å stå alene, det kanskje ikke alltid like lett, men så må vi trøste oss med at Jesus han stod alene mange ganger, og disiplene også.

Og nå skal vi høre Håkon Fagervik som synger sang «Jeg så glad at jeg kan følge Jesus». At, og det en CD som jeg tror jeg, det, han var I sine unge år. Og det ikke fantastisk at Håkon Fagervik og mange med han, de gir ikke opp. De pensionerer seg ikke og sier «Nå har jeg gjort mitt». For jeg overbevist om det at det ikke pensionister I Guds rike. Om vi pensionister, så vi ikke det I Guds rike. For Jesus kan bruke oss der vi til daglig. Og der du til daglig. Både med det. Og så det jo bare at, å bruke anledningen når den byr seg. At vi må ikke bli redde og så si at «Nei, jeg tør ikke, det ligger ikke for meg». For Jesus har kalt oss av hans fylde som vi alle fått. Noe som vi kan bringe videre til andre. På forskjellige måter. Og så kan du si det at nei, det ligger grunn ikke for meg. Men det jo sånn at du har fått dine menneskelige gaver. Og legger vi de menneskelige gavene inn for Jesus og følger han, så jeg sikker på at han vil styrke deg så det blir enda sterkere. For vi leser de gamle testamentene når de bygde tabernaklet. Guldsmedene, de blir enda flinkere. Og de som bygde de blir enda bedre. Og så det kan vi jo se I dag. Og noen som gode til å synge, det jo flott å høre, men det de jo som du merker det med I gang, når de har nådegaven til å synge, nådegaven til å spille, nådegaven å bruke de menneskelige gavene. Gud har gitt den enkelte oss. La oss være frimodige og bruke de. Og så vil jeg overbevise at Gud vil styrke oss.

Ole Christian Egelbæk skal nå synge sangen for oss alle, Frelser, Mester og Herre. Og jeg må jo si det at det jo det vi vil at Jesus skal være Herre og Mester I vår liv. Og jeg må jo si at det jo mye lettere å ikke gå med strømmen og si det som alle andre sier, og jo som for å bli populær. Men jeg tror at det viktig at vi I hvert fall sier det hjertet fullt av. Og så det sånn at vi ser stykkevis delt alle sammen, og, men å gå med kompromis med seg selv, tror jeg ikke gjør oss godt I hele tatt. Da føler vi jo at vi ulydige mot, som Ole Christian Egelbæk skal synge, min frelser, mester og herre. Og nå skal vi høre Ole Christian som synger denne sangen for oss alle.

Det er mange som vil nok si at vi fri, men jeg tror vi bundet opp av forskjellige ting alle sammen. Fiskerlaget, de synger en sang som heter Herre, gjør meg fri. Og jeg tror vi trenger det. Befri fra det som holder oss vekk ifra Jesus. Og fri for at vi frimodige til å forkynne det som ligger på vårt hjerte. Og så får vi heller tåle at vi ikke kanskje blir like populær I alle kretser. Men det ikke viktigst alt det at Jesus kan si velgjort tro tjener? Jeg tror det. Det det som får oss til å føle oss vel, at det han som vil gi oss en oppmuntring på veien videre. Så la oss bli fri fra mye, I hvert fall menneskefrykten, det vel det som holder oss mest vekke ifra det som Jesus ønsker med vår liv. Så nå skal vi høre Fiskarlaget som synger sangen Herre, gjør meg fri. Og jeg tror vi alle ønsker å bli helt noglende, om vi ikke blir helt fri, I hvert fall litt mer fri enn vi kanskje nå.

I Lukas evangeliet 5, 12 og 13 møter vi denne spedalske, en mann som full av spedalskhet, som faller ned for Jesus og sier, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus svarer ham, «Jeg vil bli ren», og mannen ble straks helbredet. Jesus den sanne, og han den samme I dag, og kanskje vi trenger noen å være og bli rene. For vi jo gjør feil, og vi trenger at han lukker vekk det som urent hos oss. Og det som så fantastisk med Jesus, han bøyer seg ned til oss, inn til oss, og han rører ved oss. Og han elsker oss. Han ønsker å gjennomrette det som feil med oss. Og det fantastisk med Jesus at han ønsker å ha fellesskap med oss. Og det tror jeg at vi kan si amen, amen til. Han ønsker at vi skal bli sterke I han.

Det er lett for oss å bli mismodige og miste håpet og muligheten og troa enkelte ganger. Men Jesus sier vi skal løfte blikket. Vi skal se opp til han som den retningsmannen for verden. Når vi ser oss rundt og virkelig ser hva som rører seg i samfunnet, da kan vi virkelig undre hva som skjer. Men det går mot seier, gjør det ikke? Det er sannhet mye som gjør oss at vi kan bli redde når vi ser hva som skjer rundt oss. Masse media, hva de formidler til de som vokser opp og ut til oss. Men først og fremst så skal vi se på Jesus, han som virkelig er der for oss. Og vi skal minne hverandre om vi tilhører vinnerlaget. Evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Og så vil vi møte motstand, men vi kan løfte blikket og si vi er på vinnerlag.

For, men uansett, når jeg sitter her, så tenker jeg, fremtiden, hva vil den bringe oss? Hva vil den bringe den generasjonen som vokser opp? Jeg sikker på at du av og til tenker sånn. Hva det som har skjedd med oss I Norge? At vi har vendt oss så mye vekk ifra det som var trygt og godt. Evangeliet om Jesus blitt svakere og svakere. Og, men heldigvis så det mange unge som står frem. Og jeg må jo si, vi har, det der muligheten ligger, at vi sammen, unge som eldre, går I flokk og priser Jesus. Og løfter han opp, som sier Herre. Og da vi, som jeg sa for et øyeblikk siden, da vi på vinnerlaget. Og da må vi være med og hjelpe hverandre. Gå hånd I hånd. Det jo det som så viktig. Det ikke, folkens? Det viktig at vi går hånd I hånd. Nå skal vi høre Stein Ove Berg som synger «Ei åpen hånd».

Ja, vi hørte Stein Ove Berg som sang «Ei åpen hånd». Og ei knyttet hånd kan ikke, har ikke mye å ta imot med. Hvis vi står der med knyttet henne, hva det Jesus kan fylle på da? Ingenting. Vi må stå med å åpne henne og åpne hjertet. Da vil han være der og gi oss det vi trenger til enhver tid. Men av og til så føler vi vel det at Jesus kommer litt sent av og til. Han kommer ikke akkurat den tiden vi skulle ønske. Men Jesus kommer alltid i rett tid. Det det som flott med Jesus. Han kommer aldri for sent. Og hver eneste dag så kommer han til meg og deg og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så må vi være frimodige og så åpne vårt hjerte og munn og si, dette ønsker jeg at du skal gjøre for meg i dag, Jesus. Og så han der. Når vi tror han langt vekke, så han i virkeligheten nær inntil oss og ønsker å være inntil oss. For det det han sier, kall på meg, så jeg kommer til deg. Nå skal vi høre Birgitta Svante som synger, han spiller og hun synger «Tomme hender».

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt i vårt distrikt. Vi har alltid lave priser, og med i prisen standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme i tillegg om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian i butikken på 383-51601. Eller kom inn og ta en kikk i butikken. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens Tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
6: Kom igjen nå!
5: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
7: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 5

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
7: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører er spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt i vårt distrikt. Vi har alltid lave priser, og med i prisen standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme i tillegg er om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian i butikken på 383-51601. Eller kom inn og ta en kikk i butikken. Ta turen innom dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal.

player.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Er du lei av høye strømpriser? Da kan kanskje en varmepumpe lønne seg. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal. Vi har varmepumpe fra Daikin, og alle modellene vi fører er spesielt produsert for det nordiske markedet, og egner seg derfor svært godt i vårt distrikt. Vi har alltid lave priser, og med i prisen er standardmontering, gratis demontering av gammel pumpe, og vi tar heller ingenting ekstra for å bore betong eller leker, og du kan fritt velge mellom bakkestativ eller veggstativ. Det eneste som kan komme i tillegg er om du trenger mer enn 4 meter rør mellom inn- og utedel. Ring gjerne Kjell Inge på 975-16-331 eller Vivian i butikken på 383-51-601. Eller kom inn og ta en kikk i butikken. Ta turen innom til dere hos Hundspett Rør i Kvinesdal.
6: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
7: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.